Nakon šerifa čućemo još dvije olako brže note u ritmu i onda polako privodimo kraju sa baladama, ali dobrim baladama.